0: fona die ka kari kari isawo o ma die ka kari kari isawo what is this
1: mo be se fo e kruma e ka kari ka kan so enu na
0: ka di die di no mo san be die no so aka ho
2: na ka
1: ho che
0: he do mu chire ye je ho ka